0: palema
1: itingulanga no palema na liya le nyenemi na sangondo titingulanga no palema wempetulanga no palema